دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلی عمل بکن.

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی وامی ریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت تری سیاره دیجی تو باش تغالی از مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: زی سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها
1: خوبه ایلی
0: دهر
1: نجمع آبید
0: همار تو نخوه احوان چون بریش که ده
1: او نجمع آبید هر داکا وابینی جم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش ایم جیت نزنارم ای با آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نل هفخینین امر ایمش خودیره از ایم ریش که وابینیم

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیویا مبین.

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم که دو وقت که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گودار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتن مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته که گابا گلی ما اف گودار کرن جهر دپرسن لود نابا زمانی مکه به آخفتن زور باشه.

دشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنوی گردنه الی فنانی گردنه قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغه تیدسته کاتبای تیلی پیچه فنانی حمر قلمه تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه ویجه سیوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکته پیشان شاره و حمایه صورت تیلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمره به چند تی

قبر قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کردم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کردم ببین خیزا چار سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلی من بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را ببردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسند ببین تیلی آتی که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: de que chiqui oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy مشترانه گویروی باره روابا مغربه یک ترابه چه به خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجهول رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنانی جارا خو گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخدکم دمیرم جبوناته یه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامه را حاصل نکه بوش بی فایده تو وره می دست افده بگرین زوزانه می دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش و بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: Ma hoye lege te

0: مرن ببيجن تهلي هذا شوش ببيجن تهلي كيف أنكرن ببيجن تهلي سليم داني بتوان شديرا ببيجن تهلي دعام سر داران دار بتا ببيجن تهلي بريخت ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تی چر چاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار ده سالی بو قروب خیلی هفت سالی دا بردل کادر امو بشتا جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هفت سال امو تمام مذب دو تکت مرامی سانه کشتا ده خواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزر آوه چاوه کل بس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن از راوه شید ایلی گذیه گلو به اسم یه حفتونی مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه که دانی اسه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خایی
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوه ته و ته دو عزلی غبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

که بگن مخالو وده چمه چه تلی چمه که بگن ما اذکر رومی وده سه مخزن کلم چه بره مدانه رکا دوره و

0: الو کی اشنامه منا تو چاوه اشنامه اشنامه تو باشی
1: اشتا چهترم تا چه دوی
0: والا می بیز بگو نامله تا جگل اکی دشن گلو سینگا تا چاوه بو تهنا کی جوی ربوه سبک نبو اشنامه
1: لا حول ولا ربوه تمحي
0: والا می بیز بگو باره نکی بهناتا دو چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خود تدکی به نامی جیعتا چیترا
0: جنامی کابو که تو چوانا باشن
1: خودی که محی اشتغالی تی چرو فرور از نبالا دبز من بردو بو خلاص
0: ده خودی تعالا از راین بسر ده بشین ربی
1: ایت قربان آمی بی چالی تلی پوکا خانی امی ایت بمریجی زاین بگیتا
0: کرو تفا پی کاتا تا تلیفونی تا در کت تیارو ها جنامی ام بیاده والله وسته دی مسر کوریکا خواه وسته دی باجاری حم مکیشی بگرینم که لیکا بو عسته دینم دشمرا بیشه مالا تن نعباب الو کرو غییدی الو عنشویا کچی ها کچا جامیرا متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش ترازی
2: و بلا طیار چای جوار چی بود چی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به
3: خیز و خورت جوان رجا محمود قزل جویه ونه جوانیا خو دجیه باشتا دجیوین باشتا ریبریا باشتا بدن در باز کرنه والله جوانی دچه خوشمانی اختیاری ته

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاخته در سکا تبایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای قول زره هول کتابشیا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مسید یک سال بچن تیل سپی رچن آمه پیده ها به سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی گندی جینا لالا شانو تبرجی ازی و اخو کم دوران از دنیایی ایشاده می تهلی هم زلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویش در دیدلی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شرم دانه بر توان شدیده ببینیم تینی تو دینه خواب دیمش بینی دامش داران داربسته ببینیم تینی بره خسم ببینیم تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملدا به بیرون تیلی تیسر شال ما خشال کرن به بیرون تیلی بشتا خوامی دا بکرن به یقین دا شال بشالی بکرن به خیلی حسالی دا بزر کادرین بوشتا یا خشالی

ترانه گوت مره سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازای پوزه پچوکی فنانی نکرید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچی فنانی حمر قلمای تو سیر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوتا پیش آشاره و حمای صورت تلیام قلشی نهی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند تی

تیلی برین دانا قبر قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرن ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خمداد کرن ببین قیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب را ببردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسند ببین تیلی آتی که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبان را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حال تمل دنیا لگی چاوی مجور رحم خودی لجیر لسیمای لنگی تی فنانی جار اخو گرید لقایده ی قول زیر افکت ناد که کورسی جرگه ی تراب بسونگی مبدست که افدو بین زوزانی مدر باس بی زوزانی وی هیوی گمانمش خالق عالم رب جوری میرد میره هی مراد بیدر جانو که جامی را حاصل نکبوش بی فایده ی تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه من پیدا من دیرسه گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالاته یه

0: مشتره نگویروی باره روها با مغربه یک ترا به چه به خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجهول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنان جارا خو گریده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا برم حتی دنیا خوشابا و زیاخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي

ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سلمي داني بتواني شديد ببيجن تهلي دعم سر داراني دار بتا ببيجن تهلي بريخت ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تي سر شاوة ما خسار ذكرم ببيجن تهلي بشتاخم لا ذكرم بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حفظ سالی دا برده القادر امی مشتوازه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو برده لی ظالم ایسار حفظ سال امی تمام مزفدو تکتم رامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشه رنگی چطور تیلی تیلیامی یک بنزراه و چاو وکل لبس به تیل چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زراه و شید عیلی گذیه گلو و اسمی یه حفظونی مثل مارا باوته همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایسال حفظاله من تمام بازی رامی شانه که جتا دخوازم قار بگاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نهیلی ای ما خایی

حفصالی متمام حد خونی مصر ملا بابی تا بود تا عصری جبون را مسانه کی کربردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفصالی متمام دو تکت مر را مسانه کیش تا دخازم قربی خاره نمردی میره

گران از مالم خراب ای دل برا گردم لطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوک و سره و ایران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحثتی جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارکی گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراده نمسی بویرک خو جنه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نمسی.

سیدای استعرین اگر دخواست و هبینجین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران تنجی و هبین جبوز خامده بود دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببت و ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک ام قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما فوقتا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک و آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری وی که فاش ببافقی تیران هر تن بمادن شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس.

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرة بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنجي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا همي وكا طيارو لك نشنا قد حي بقزة الوزة
4: گوشت و مریشکا لسر گراره چه که اموزارو که می بخون
5: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
4: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
5: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
4: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
5: تدرک کت پاچه خود رد خدم تره سیاره دیجی تباشت غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسی ته
4: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
5: مشتر گو برنج یعنی برنج
4: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکه بوی سریتا
5: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
4: که سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها دهر
5: دجما هبید
4: همات ناخوه احوا چون بریش که ده
5: او دجما هبید کرداک وابی نیجا
4: واللهی زانه کردم
5: ایم زی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیز
4: ببردانات نبزنارم دهر
6: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از عالم خراب. تو بی قسته من دو قوشی تو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت که هیلی همه بکن.

0: زي مالم خراب جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب تو بی قستا من دقوجی تو بی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: بله بله سون

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتیم پیرانیم خوشبندیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردو خوشمعدو یک وعدو پر شفقبه

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت هیویا مبین.

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواست ده هلبست و داخفتن مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته گگاوا گلی ما اف گهدار کرن جهر دپرسن لود نابا زمانی مکوه بی آخفتن زور باشه.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسو که فنانی کلید کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای و لذره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر میکنه شمی حیات دنیا خوش و بزه و اصل کم گلی بندی جینا لا لا سنو تبرجي أديو أخرك لدورانا دو دنياي إسادة تهالي أمزلي مدرنا تهالي تهالي آخ تهالي تهالي تهالي تهالي ما خير لقل دو أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي از این ویس که بینید تو سیر بکه مال خراب و تو دینه خواب دی حیات دنیا خوش آبابه از این در دید لی خراب بیجون تینی کندو ویس بینید گواد مرم ببیجون تینی از ششتم ویس بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی سر امدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب دی ویس بینید دامشتر دارانه دار بستا ببیجون تینی بر خستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاوی ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرم بیرقی دا شار دا شاری بکاری بخیلی حسانی دا بزن کادرین بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که وای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویس بنگه سره ممکانه سور سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خوله زره هر بکوتا پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

وزمرم ببیجن تیلی ودی ششتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سریم دانه به توان شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبر را شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تبقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب رو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجم ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی می تمام و حفت خوینه می سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو حف سالی می تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: مالتم مرن ببيز تهلي هذا شوشتم ببيز تهلي كيف أكرم ببيز تهلي سري مداني برتواني شديدة ببيز تهلي دعم سر داراني دار برتا ببيز تهلي بريختم ببيز تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيز تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيز تهلي سوالا كرنا كردا ببيز تهلي ترخينا ملدا ببيز تهلي تیشر شاوه ما خشار دکرم ببیزن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار ده سالی بو کرو بخیلی حف سالی دا بردل کادل امی بوشتوزا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار حف سال امی تمام مزیدو تکتم رامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطم تیلی تیلی همی یک بنزراه و چاو وکل بس به تیلی چپل دریج پرکز ناب قندیل گردن زراو شید عیلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگیشال حفشاله من تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی مای مخای
1: حفشاله من تمام حفتونی مثل مالا باوی تا همون تدو عزلی جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: الو، کیش نامه منا؟ تو چاوا ایش نامه؟ ایشالت باشی؟
1: اشتا چه ترم، تا چه دوی؟
0: والا من بیز بگو نامه لیتشی گلا کی دشن گلو سینگات نا چاوا بو تهنه کی جوی ربوی سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محی
0: والا من بیز بگو ایباره نکی بهنات دو چکی خودت علا تسلامتی بکی ربی
1: تیستر دوتی حنکی خود تدکی به نامش یعطا چیترا
0: جنامه کابو که دو چوانه باشن
1: خود دیکی محی اشتغالیه تا ایچ رو فرور از نبالا درج من بردو بو خلاص
0: ده خودت علا ازرائیل بسر دا بشین ربی
1: ایت قربان آمه بی چاویتا لیه بوکا خانیه مه ایت بمریجی زایل بگیتا
0: کرو تفا پیرکاتا تا تلیفونه تا در کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وسته دی مصر کوری کا خوا وسته دی باجاری حمی کشی بگرینم که لکا گو است دینم دشمنه بیشه مالا تنعبا الو کرو غیدی الو عن شویا کچی ها کچا جا میرا متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتن بیخوارنن های خودش ترازی
2: و برا طیار چانج ور چی بکشی سبک ماسی
0: کچیا کچا جا میرا متنا بیجه خود سوی سبا خودی

تل ول دشت فوتین البنات غریب و غربت کار خواه بکن خیلو بله بنده رومیا وی بنده که گران خالو دسته

I'm

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son
2: گوشتی وامی ریشکال سر گراره چه که امو زارو کمی بخون
3: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون برنج خوشتره.
2: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
3: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم.
2: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
3: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیشتی باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجی چکم مقرسیتا
2: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
3: مشتر گو برنج یعنی برنج
2: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سریتا
3: هم اولوهی زی سر برنجی چکم
2: تسر برنجا چکن ایسی خوب بیده
3: ده ده ده
2: ده هر
3: ده چما هبید
2: همات نخوی احوا چون بریش که ده
3: او ده چما هبید کرده که وابی نیجا
2: واللهی زانه کسم
3: ایم جی شمجت نزنارم ایگو هبید بره هر بیش
2: ببردانه تبزنارم ده هر
4: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

枕，入夜望个地的烈望来时，日后我心拉入下根，把我不拉苦心，苦苦打一个人，那么是谁的发رسن شنگال ناموس پیش روز یان کردستان ای گچو خورتن مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان نهلین کردستان جدستر ای پیش مرگه ای گریلا کردستان دی سالان لدستی مما بو وک بهشتک آلا نهیلن تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی بپاریزن هیویه بلن بکن اید بیره پوشیمانی بن دستی استخاری وره نهیلن بر ندن و بر خوبدن بر خودان جیانه یان کردستان یان نمار یان کردستان یان

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخوبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

گرام جکبری مرور شینکن بفید لی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبح از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام عدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شد.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیو تانی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیچی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های اولا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل سپیر چن هم فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جینارو لا لا شانو تبرجي ازي و اخرك اللي دورانا دو دنياي يزاد بيت يا مزلي من درنا تهلي اخته يا ويلي يا ايلي تلي ما خايف لا قول وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش که بینید تو سیر بکه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوشوابه از ویش در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینید قواد مرم ببیجون تینی از شوشتم ویش بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب ده ویش بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانه ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاوی ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا لکرم بیقیدا چارده شاوی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کدرم بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازه پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل و تن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوژ سو خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوته پیشا شاره و حمای صورت تلیا مقلشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند تیل

وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدارو دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبر را شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تبقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتی مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی من تمام و حفت خوینه مستر مالا باب دبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدی ای و ای و ای و ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای حف سالی من تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيم ترى ما تشوي خلق مال وحال وتمل دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيته فنان جرا خو جريدة بقايدة قول زري هور بكتا بيش عنيا كبر سجرقة سد يكسر عمري ما چند تلس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خشابا وزي اخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدل جانو کو جامع را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افد بگرین زوزانه ما دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرم و چند تلس بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي جاي

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخصی وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخصی خونه نه حیران خلاصی اگلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشبا تحریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گودار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته که گاوا گلی ما اف گودار کرن جهر بپرسن لو دنابا زمانی مکه به آخفتن زور باشه.

پنانی دکتوره که دولت جوی داده یه چنده که دستانه کتیا خیال و خمار

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli, son
2: Qızı Xortə Cuhan Rıca Mahmud Qızıl Cüvəyə Unə Cuhan Yaxı Dici başta Dicivini başta Rebeliya başta Bidin dərbaz kirini Wallahi Cuhani diçə Qoşmani əxtiyari

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

رانه گوت مرا سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوز پچوک فنانی نکرید که ویله وطن که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچ فنانی حمرا قلم و تو سر بک و سبنگ سر ممکن سور سپینه مینان فنجان فیفورینه مینا سوج سو خلاتینه چند سال کا بگیج سر پنان و دارای تو را به قول زره هر بکوتا پیش شاره و حمای صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمره به چند تی

0: مشترانه گوی روی باره روها با مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنالی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخت کم دمیرم جبو ناته یه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخت کم دمیرم جبونا تیه
1: سیما های لگه تیلی بکن قول کن جرگه
0: یا تیلی
1: تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی

0: مرم ببین تئنی از شیشم ببین تئنی که فکرم ببین تئنی سری مدانه بر توان شدی را ببین تئنی دام سر دارم دارم تا ببین تئنی بر رختم ببین تئنی دانی مقبره قبرستانی ببین تئنی دانی مقبره رشد تاری ببین تئنی سوال آخر نکرد ببین تئنی ترخینه ملذا ببین تئنی تیسر شاوه ما خسارت کردم ببین تئنی پشت خم داد کردم بیا قیز چهار دسالی بکارو بخیلی هر سالی دا بردل کادره موش توزه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سالی من تمام مزبدو تکت من رامی سانه کشته ده خواه آزم اوی نه پرسا تیلی هم دکرده بی یک افشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بین زراوه چاو بکر لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو ویسوی یه حفتونی مثل مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام بزی رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تهمون تهدو از ریج بونا رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: الو، کی اشنامه منه؟ تو چاو اشنامه؟ اشلت باشی؟
1: اشتب چه افرم، تا چه دوی؟
0: والا من بیز بگو نامله تشی گله کی تشن گلو سینگا تا چاو بو تهنه کی جوی ربو سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربو اتمحی
0: والا من بیز بگو باره نکی بهنه تا دو چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خود تدکی به نامش یا تا چیترا
0: جنامه کابو که تا چوانه باشن
1: خود یکی محی اشتغالیه تای چرو فرور از نبالا دبش من برد و خلاص
0: دا خود اتعلا از راین بسر دا بشین ربی
1: ایتو قربان آمه بی چاوی تا لیه بوکا خانیه می ایتو بمریجی زنایم بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا تا تلیفونی تا در کت تیارو ها جنامه ام بیاده والله وست دی مصر کولی کا خوا وست دی باجاری حم مکیشی بگرینم کلی کا گو است دینم دش مرا بیشه مالا تن نعبا الو کرو غیدی الو عن شویا کچی هم کچا جامعه را متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتن بخوارنن های خودش ترازی
2: و برای طیاره چه اجور چه کتشه سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینا تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت ختنت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با همید بره هر بینیش
0: ببردانه تا بزنارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امره امش خودیره از امریش که وابینیم

0: دل شادی هلا ور بکتیغان درده مگرانه ای برا بلینا مکوره گوری تا بتن جرب و دلو میل اکو همجان دنگه تا یخشتر جمعی مونای بکوره
1: سی هاوتا دنگیک جسرا بایا هاوی دیش دنگی خوشینا دحل و رزایا هاوی سی سی عجبه ناشا معموک و گلایا لو را کد دنیت من عبوت مشوره
0: کاروان اما بابره کتیلی شب را شو تاری سرمایه ترس کلین به برفه هر دباری با حوز چلا پک تینمج هر چر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر مد زو کلشن تک دانه دجمن مجهر را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلیر من میدان جبو هرچو چه

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید هم هر دم به قصر داری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزینده بحسته کنه جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه کراسی بی وقتیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیسی بویره که خو جنوه و دیروکا جباکی کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیسی زیلان زیلان

سیدای استعری اگر دخواز بو هبینجین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجی و هبین جبوز خامده بو دل بود قد ممکنه افج چرخا لولد دخواز ببیت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اف ملت جبو خواب پارزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوز خاما تدبیج گرده هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منه ده آلا کمال موزون بلن بکران بانه گردون منه بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی ده بیدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس، گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون گل دیدکن،

رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا پشتمیر من علی به

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

دن بودن بش هنر و هنرمند هل بست و هل بستوان دنگ قامشلو گهدار بکن دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت هیبیانه بکن.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دو بینات تی نیه تی بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درو کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایفه خوبی بیده دهر
1: ده چما هاوید
0: همات نخوه احوان چون بریش که ده
1: او ده چما هاوید هر داکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش انجت نزنارم ای با هاوید بره هر بینیش
0: ببردانات که بزنارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امر ایمش خودیر از ایمریش که وابینیم
3: کرما شانگم ای خاک زیرین کرماشانگم ای خاک زیرین حوزارا وگی بدرو خانقین جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارائی ایمه هرمینی ده دور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیجانه بکن.

0: گوشتی وام ریشکال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درو کت پاچه خودت خدندره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسی ته
0: کچه بناوه الهی از اتبدن بر بکسا از اتبن عنعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سره ته
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوبی بیده ها دهر
1: چما هبید؟
0: همارت نخوه اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هبید؟ هر داکه وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زی شمشت نزنارم ای باوید بر هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دینگرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه، تو بی آراستی اوایا نیشه تایی، از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سرهتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: زی سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ها دهر
1: چما هبید؟
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او تا چما هبید؟ هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زی شمجت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از عالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دینگرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیو تانی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپیب که لطکی چی های والا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل سپیر چن آم فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش و بازه و اصلا کم گلی کن دی جینا لا لا شانو تبرجي ازي و اخرك اللي دورانا دو دنياي اشاره بتهل يا مزلي مدرنا تهل تهل اخ تهل يا ويلي تهل يا هيلي تهل يا ما خايف لا قلنا اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از این ویس که بینگه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خوب ده حیات دنیا خوش آبابه از این در ده دلی خراب ببینیم تینی کندو ویس که بینگه قواد مرم ببینیم تینی از ششتم ویس که بینگه ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی سر امدانه بر توان شدیده ببینیم تینی تو دینه خوب ده ویس که بینگه دامشتر دارانه داربست ها ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر امدانه قبر قبرستانه ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا ببین تیلی ترقینا ملدا ببین تیلی تیسر شال ما خشال کرن ببین تیلی بشتا خوم دا بکرن بیقی دا شال دا شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزن کابلی مویتو دا خشال

وزمرن ببیجن تیلی و دشوشتن ببیجن تیلی کفن دکرن ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسن ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبراره شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرن ببیجن تیلی تبقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کرن نکرده ببیجن تیلی دیسا پشتا خمداد کرن ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتی مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی من تمام و حفت خوینه مستر مالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالی من تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: Avazım mırın bir beyni tehli, adı şüştüm bir beyni tehli, kefakırın bir beyni tehli, serim edanı ve savun işe dila bir beyni tehli. Daha meser dara mı dar ve sabı beyni tehli, bir reyhısım bir beyni tehli, dani mekabra kabristani bir beyni tehli. Dani mekabra reşu tari bir beyni tehli, suvala akırna kırda bir beyni tehli, terkhine meleda bir beyni tehli. Tiyisar çave maha sardı kirin bir beyni tehli, pişta hamdada kirin bir cakiza çardı salih bu karu bu khenli. حسالی دا بردل کادر امی مشتوز خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حسال امی تمام مزیدو تکت مرامی سانه کشتا دا خواه آزم اوی نپرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنزر آوه چاو وکر لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن از راوی شید ایلی گذیه گلو ویسوی یه حفتونی مثل مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بگی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی وای ما خای
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تهمون تهدو از ریج دون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.